0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Vel, leder mine bror og søster, hvordan har du det i dag, venn? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilda Jåsen, og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjærligheten som driver frykten ut. Kjærligheten som driver frykten ut. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag hvor bibelesen skal tas fra. 1. Johannes, kapittel 4, vers 18. Det 1. Johannes, kapittel 4, vers 18. Kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier: I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg. Og den som frykter er blitt fullendt i kjærligheten. Amen. Kjære venn, jeg leser en gang til. 1. Johannes kapittel 4, vers 18. Guds ord sier til oss: I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er blitt fullendt i kjærligheten. Kjære venn, bror og søster, kjærligheten som driver frykten ut. Når vi ser at det er dessverre mange som lider svart i sitt tankeliv, og på grunn av dette her så drives det av frykt. Vi har menneskefrykt. Det er folk som har frykt for fremtiden. De har frykt for forandring i sitt hverdagsliv. De har frykt for morgendagen. De har frykt for det som skjer rundt dem. Så alt i deres liv, kjære venn, bror og søster, er drevet av frykt. Og det er mange som lider av dette her. Og i denne tilstanden, min venn, blir ens liv i stadig uro. Ofte på grunn av ytre ting. Folk er jo så bekymring og full av frykt, min venn, at de ting som skjer, det som skjer på ytre. Men apostolen Johannes skriver jo klart og tydelig at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Den fullkomne kjærligheten, min venn, den skal jo drive frykten ut av vårt liv. Og det betyr at når vi er, hvorfor skal vi være bekymret for fremtiden? Når vi ikke vet hva morgendagen til og med bringer for oss. Folk er bekymret for det som skjer i deres hverdagsliv. De er bekymret på det som skjer i nåtiden, i fremtiden, i morgendagen. Deres liv er full av bekymringer. Deres liv er full av frykt. At de klarer ikke å leve det livet Gud vil at de skal leve. Og i Jesus Kristus, min venn, det er ingen frykt. Fordi den fullkomne kjærligheten, kjærligheten i Jesus, driver frykten ut. For hva sier Bibelen videre? For frykten har med seg straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommende i kjærligheten. Den som frykter, min venn, den kjærligheten i Jesus Kristus er ikke blitt fullkommende i deres liv. For det er jo frykt for forandringen i sitt hverdagsliv som hindrer de. Frykten for det som de ser ytre, som hindrer de. For ha den fullkomne kjærligheten i vår himmelske far. Kjære venn, kjærligheten driver til frykten. Det sier jo Guds ord til oss i 1. Johannes kapittel 4, vers 18, som vi har lest. Men hva betyr det egentlig for det, for oss, min venn? Av vår første kjærlighet i orden, av den brennende, ivrige kjærligheten til Jesus, er det i orden? For hvis det er det, min venn, da blir frykten kastet ut. Og det som gjør at vi hadde så mye frykt i vårt liv, Sali, deze meneer, die haar gust bond, die haar het verhaal te geuit, maar die haar veel afrikt. Goed voor hem in wen. Voor dit en Sali, het me a in Jezus Christus kan je drijven uit afrikt in wat leef. Voor wat leef ik waar veel komen in Sali, het niet meer haar te voor hemels gevaar. Voor die slik vrucht. Op de zonne schaal het Jezus kan al drie boel samtidig wordt ja te leiden, mijn wen. Men kan je zien dat men haar frikt. Men kan je zien dat men haar schaal het. En zo zie je dat den samtidig frikt en schaal het boel wordt ja te tegen mullen. Voor daar Gud is. Voor daar Jezus Christus is, mijn wen. Daar is geen frikt. Daar schaal het aan nodig. De aanschal is maar in je begrenzing voor dek om meg, volkomen de schaalheid, haar Jezus Christus was. Zo nu we zien dat we leven echt leven met vrucht, en zo zien we dat we haar goed, we haar Jezus Christus. Hoeveel kan men vruchten dan? Hoeveel kan men haar oro? Voor dek kan andere boosam tieren in wat je hebt. Nou, mijn haar vrucht, ons schaal, het is goed. We moeten voor Jezus Christus moet voor lof en leden. Hij moet voor lof en leden wat lief. En nou, mijn vrucht de vreemdheden, om morgen. Kan je dat met dek dan? Kan je dat met ons? Denk dat je haar zo meer vrucht kost met je vreemdheden. Maar weet je wat je vreemdheden brengt? Men me weet je dat de vreemdheid in Jezus Christus al redde in vol vreemdheid. Halleluja. Amen. Jezus Christus al kada, han aard in vol mondagen. En han aard in vol vreemdheid. En in hem zo vindt er ingen vrucht. Zo misschien schip of simmer als we haar vrucht voor mondagen of haar vreemdheid brengen in wat lief. Voor han haar controle over al redde over de. We moeten voor lof, Jezus Christus moet voor lof en leden. Og for ordet for å få en fullkommen frelse i oss. Slik at fryktene ble drivet ut. For en veldig befrielse å leve på den måten. Tenk på det. Du lever livet ditt uten frykt. For du vet, du stoler, du vet hvem du har. Du har vår Gud, du har din himmelske far. Så du skal ikke frykte morgendagen og hva fremtiden bringer. Det blir jo det at våre tanker blir løst for alle livets detaljer, som Gud har sine fulle styring over. Og det kommer en ro, slik at vår himmelske far, vår mester, fritt kan tale og arbeide i vårt liv. Amen. Kjære venn, bror og søster. Frykten har med seg straff. For frykten har med straff å gjøre. Straffen som frykten medfører er en tung børde å bære. Tenk om når du har full av frykt i ditt liv. Du klarer ikke engang å leve et fullkommen liv i Jesus Kristus. Du klarer ikke å leve den livet han har planlagt for deg. Du klarer ikke å la han styre ditt liv. Du klarer ikke å la han lede deg. Og da bare jo en stor byrde, tung byrde på deg. Nå han sier gang etter gang etter gang at vi skal la han bare våre byrde. Vi skal ikke frykte og bekymre for morgendagen. For ingenting vet hva morgendagen bringer for oss. Men vi vet nå, akkurat nå. Og vi vet jo at Jesus Kristus, han er den personen som har styring over vårt liv. Vi kan ikke styre oss selv. Men vi kan lene oss den kjærligheten som han har for oss. Og kjærligheten som han har for oss, kjære venn, bror og søster, den driver ut frykten. Den driver ut fra frykten, min venn. Frykt innebærer smerter. Er det vi vil at vårt liv skal være? Smerter. Burde, tunge burde å bære. Og slike smatte finns det hos den som är gripet av den kärligheten till Jesus. Visst, man kan bara säga det far. Jag lämnar mig på dig. Jag vilar mig på dig. Jag vet inte vad framtiden bringer, men du är min framtid. Jag tänker inte att ha frukt vad framtiden bringer i mitt liv, för du har kontroll över mitt liv. Någon har inte frukt i vårt liv, min vän. Det bringer det heller inte burde eller smärta i vårt liv. För någon läser i första Johannes kapitel 4, vers 17. Så ser Guds ord oss. I första Johannes kapitel 4, vers 17. Guds ord säger. Guds ord säger till oss i första Johannes kapitel 4, vers 17. Att kärlighetens mål med oss är att vi ska ha frimodighet på dömens dag. För vi är slik som han är mitt i denna världen. I kärligheten finns det icke frukt. Halleluja! Kärlighetens mål med oss att vi ska bli vada frimodighet på dömens dag. Frimodighet i Jesus Kristus. I Jesus Kristus, min vän. I denna kärligheten blir fullkommen hos oss. Att vi har blivit frimodighet på dömens dag. För slik som han är, slik är vi också i denna världen. Halleluja. Slik som han är, så är vi också i denna världen. Vi må ha brännande kärlek för Jesus. Det vill föra oss framöver i stadiga och grundiga renselse. Ingen synd eller självisk tanke blir stående där kärleken får komma till. Någon med allt vill fullkommet i kärlek till Jesus Kristus, min vän. Ingen synd är där. Ingen mörka tanke eller självisk tanke blir där. Men det är frukten av det är stor frimodighet både nu och på sidan på domsdagen. Kära vän, bror och syster. Och när denna trangen att liksom han är, så är vi också i denna världen. Jag säger en gång till, min vän. Att liksom Jesus Kristus är, så är vi också i denna världen. Där blir vi bevart i vår hjärta. Där blir det mycket arbete att göra i vårt skjulta liv. Därför la oss söka den evig och oändliga vila som fyller vår hjärta. Vår brännande kärlighet till Jesus har tagit sin bolig och kan inte ristas väck. När vår himmelska far tar sin bolig i oss, min vän, frukt har ingen plats att vara. Frukt har ingenting i vår död att göra. Frukt har ingenting i vårt liv att göra. För Jesus Kristus, den brännande kärligheten till Jesus har tagit sin bolig i oss. Och det kan inte tas väck. Halleluja, min vän. Det kan inte tas väck. Guds ord, min vän, säger till oss att kärligheten, i kärligheten finns det icke frukt. Den är fullkommen kärligheten som driver ut frukten, min vän. Så när man säger vi frukter som Guds barn, vad är det med frukter för? För vi har inte fått frukt i vårt liv, min vän. Frukten kan inte vara en del av vårt liv. Vi kan inte ha frukt, min vän, när vi har Jesus Kristus fullkomna kärlek i vårt liv. När vi läser Guds ord i andra Timoteus kapitel 1, vers 7. Det är andra Timoteus kapitel 1, vers 7. Guds ord säger till oss. För Gud gav oss icke motlöshet ond med kraft och med kraft och kärlighet och visdom. For Gud ga oss icke en ånd som gör oss motlös, min vän. Men han har gett oss ånden som ger kraft, kärlighet och visdom. Så det betyder att människan inte har frukt i vårt liv. Vi kan bli fristet till att ge efter för allslags frukt. Men vi må bestämma oss idag genom Guds ord. Halleluja, min vän. Och säga att vi är färdiga med frukt en gång för alla. Vi är färdiga med frukt en gång för alla. Vad ska vi bekymra oss ha frukt för måndagen? Vad ska vi vara modlösa? Men Gud har gett oss kraften och nåden och kärligheten. Frukt har icke kärlighet i sig, min vän. Men i Jesus Kristus så har vi fått den fullkommet kärligheten som driver ut all frukten. Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Du som har frukt i ditt liv. Frukt för måndagen, frukt för det som sker nu, frukt för tanke för den framtiden, frukten för människa, frukten för allt. För frukten förändrar ju ditt liv. Du klarar inte att leva ett fullkomligt liv i Jesus Kristus. För där frukten är, vår himmelske far är inte där. Helligånden är inte där frukten är. Han är där. No, det är därför han säger till oss, vi må leda vårt liv. Man kan inte bestämma och ha lust att styra vårt liv. Vi må ge den platsen till vår himmelske far, min vän. Låt oss ge han den platsen. Låt den helgen ta den platsen i vårt liv. Och ta bolig i oss. Slik att den kärligheten vi har i Jesus Kristus, den fullkomliga kärligheten ska driva all frukten ut i Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Amen, min vän. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ. Så har vi haft en tema, vi snackat om tema. Kärligheten som driver frukten ut. Gud vill att vi ska förstå den kärligheten han har för oss. Den är obegränsad kärlighet. Det är ingen begränsning hur mycket han älskar oss. Och därför han vill att vi ska leva vårt liv och stole och ge vår tillit till ham. Vi kan inte säga att vi älskar Gud och så ser vi att vi har frukt. För vad framtiden bringer. Frukten styr vårt liv. Och det är bara så tunga börde. Det är bara så med smärtor. Det är bara med så angst. Depressioner. För att du är så rädd. Och frukten bringer rädsel i vårt liv. Men det är inte det Gud vill. Att man ska ha, min vän. Han vill att man ska känna och förstå den kärligheten han är för mig och dig. Den kärligheten som ingen kan älska oss som han älskar dig och mig. Nej. Din äktefälle, din barn, din familjemedlem, din syskon kan inte älska dig som Jesus Kristus älskar dig. Människans kärlighet är väldigt begränsad hur mycket du kan älska med en person. Men Guds kärlighet, fullkomlig kärlighet som han har för mig och dig, den har ingen begränsning. Det är därför han sände sin enbarnade son Jesus Kristus till att dö för mig och dig. Slik att den kärligheten som han har för oss ska driva ut all frukten för oss. Slik att när frukten kommer, den fienden, det är djävulen som kommer med det. Det är han som får oss till att tänka och ha frukt för vad framtiden bringer. Men visst vi kan lämna oss och stå där på vila på Jesus Kristus. Vår himmelske far, han som vet allt om oss. Han som vet för den dagen blev fett. Han vet vår måndagen. Han som vet vår framtiden. Han som har planlat vårt liv föran oss. Men du kan planla ditt liv. Men till sist och slut så är det Gud som bestämmer. Man kan planlägga allt, ja. Men till slut så där är det kun Guds plan som blir fullfört i vårt liv. Visst vill han leda oss och styra vårt liv. Och inte bara den burden, tunga burden och smärten längre på grund av den frukten fienden har lyst och önskar ha över vårt liv. Och frukten gör att djävulen har kontroll över vårt liv. Men la oss ge den vårt liv till Gud idag och se far, jag vill att du ska styra mitt liv. Jag vill att du ska ta kontroll över mitt liv. För du vet allt om mig. Du har skapat mig. Du känner mig. Du vet min morgondagen. Du vet min framtid. Du vet allt om mig. La oss stole på vår himmelske far idag. Att han vet alla det bästa. Han kommer att göra alla det bästa för mig och dig. Hvis vi bara slipper han till i vårt liv. La han komma ha bolig i dig idag. Och la oss acceptera han som vår far. Vår frälse, vår Gud. Och bekänna vår synd till han idag. Och be han vaska bort alla våra synder. Med hans dyra bara blod som blir utgörst på korset på Golgata. Bekänn dina synd idag min vän. Och invitera Jesus Kristus i ditt liv. Och när du har gjort det min vän. Det betyder att du accepterade han. Du har fyllt med den helige ånd. Och du har inviterat Jesus Kristus som din Herre i ditt liv. I Jesu namn. Amen. Kära vän och syster. Du som kanske har tagit den avgörelsen. Du som har tagit den avgörelsen idag. Och följer efter Jesus. Och säger att jag vill inte frukta mer. Det har kommit frukten över mitt liv. Det är slut. Du ger ditt liv till Jesus Kristus idag. Det är du som person som har tagit den avgörelsen. Där vill jag gratulera dig så mycket, min vän. Och så vill jag anbefala dig att du är samma fälles bröder och syster i samma tro. Och så är du en del av människan som förkynner Guds ord. Och så läser du i Bibeln. Du tränger alltid den fällskapen med kristna, troende folk i Jesus. Du tränger den fällskapen för den kristna livet som du har satt för dig. Var en del av menighet, min vän. Du tränger den. Att någon hjälper dig. Den vägen du har tagit för dig. Kristen väg. En sån tagit avgörelse och följa efter vår himmelska far. I Jesu namn. Amen. Kära vän, där vill jag gärna tacka dig för att du hör Guds ord för din kär. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig, Herren, välsigna dig och värna dig. Herren, la sitt ansikt lys över dig, värna dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk alltid, din himmelske far älskar dig så mycket. Han ser i han, den kärleken han har för dig, den driver ut all frukt. La oss ta emot den kärleken, den fullkomna kärleken.
2: Hi, this is CC Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Ben leider, meine Bruder und Schwester. Wie geht's dir heute, Wen? Geht's dir gut? Ich hoffe, dass du heute sehr gut bist, Wen. In Jesu Christus Nazareth Namen. Mein Name ist Mathilda Jossen. Und heute ist Gottes Wort für deine Seele. Das können wir sprechen. Kärlichkeiten, die driver Frykten ut. Kärlichkeiten, die driver Frykten ut. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag får vi bibelleseren skal tas fra 1. Johannes, kapittel 4, vers 18. Det 1. Johannes, kapittel 4, vers 18. Kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier, i kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bare straffen i seg. Og den som frykter er blitt fullendt i kjærligheten. Amen. Kjære venner, jeg leser en gang til. 1. Johannes kapittel 4, vers 18. Guds ord sier til oss. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bare straffen i seg. Og den som frykter er blitt fullendt i kjærligheten. Kjære venn, bror og søster. Kjærligheten som driver frykten ut. Når vi ser at det er dessverre mange som lider svart i sitt tankeliv, og på grunn av dette her, så drives det av frykt. Vi har menneskefrykt. Det er folk som har frykt for fremtiden. De har frykt for forandring i sitt hverdagsliv. De har frykt for morgendagen. De har frykt for det som skjer rundt dem. Så alt i deres liv, kjære venn, bror og søster, er drevet av frykt. Og det er mange som lider av dette her. Og i denne tilstanden, min venn, blir ens liv i stadig uro. Ofte på grunn av ytre ting. Folk er jo så bekymring og full av frykt, min venn. At de ting som skjer, det som skjer på ytre. Men apostolen Johannes skriver jo klart og tydelig at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Den fullkomne kjærligheten, min venn, den skal jo drive frykten ut av vårt liv. Og det betyr at når vi er, hvorfor skal vi være bekymret for fremtiden? Når vi ikke vet hva morgendagen til og med bringer for oss. Folk er bekymret for det som skjer i deres hverdagsliv. De er bekymret på det som skjer i nåtiden, i fremtiden, i morgendagen. Deres liv er full av bekymringer. Deres liv er full av frykt. At de klarer ikke å leve det livet Gud vil at de skal leve. Og i Jesus Kristus, min venn, det er ingen frykt. Fordi den fullkomne kjærligheten, kjærligheten i Jesus, driver frykten ut. For hva sier Bibelen videre? For frykten har med seg straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommende i kjærligheten. Den som frykter, min venn, den kjærligheten i Jesus Kristus er ikke blitt fullkommende i deres liv. For det er jo frykt for forandringen i sitt hverdagsliv som hindrer de. Frykten for det som de ser ytre, som hindrer de. For ha den fullkomne kjærligheten i vår himmelske far. Kjære venn, kjærligheten driver til frykten. Det sier jo Guds ord til oss i 1. Johannes kapittel 4, vers 18 som vi har lest. Men hva betyr det egentlig for det, for oss, min venn? Av vår første kjærlighet i orden, av den brennende, ivrige kjærligheten til Jesus, er det i orden? For hvis det er det, min venn, da blir frykten kastet ut. Og det som gjør at vi hadde så mye frykt i vårt liv, særlig de som sier de har Guds barn, de har et forhold til Gud, men de har full av frykt. Hvorfor det, min venn?
För det är den kärligheten med i Jesus Kristus som driver ut avfriktning i vårt liv. För vårt liv ska vara fullkomme i kärligheten till medhav till vår himmelska far. För det är slik frukt och den sanna kärlighet Jesus kan aldrig bo samtidigt i vårt hjärta. Nej, det är min vän. Men kanske se att vi har frukt. Men kanske se att vi har kärlighet. Och så ser vi att den samtidigt frukt och kärlighet bor i vår hjärta. Det är inte möjligt. För där Gud är. För där Jesus Kristus är, min vän. Det är ingen frukt. Det är kärlighet, det är nöde. Det är kärlighet som har ingen begränsning för dig och mig. Fullkomna kärlighet har Jesus Kristus för oss. Så när vi ser det, vi lever ett liv med frukt. Och så ser vi att vi har Gud. Vi har Jesus Kristus. Hvorfor ska vi frukta då? Hvorfor ska vi ha oro? För det kan aldrig bo samtidigt i vårt hjärta. När vi har frukt och kärlek till Gud. Vi må få, Jesus Kristus må få lov att leda. Han må få lov att leda vårt liv. Och när vi fruktar framtiden och måndagen. Kan jag göra det med dig då? Kan jag göra det med oss? Tänk att du har så mycket frukt vad som sker i framtiden. Men vet du inte vad framtiden bringer? Men vi vet ju att i framtiden Jesus Kristus är redan i vår framtid. Halleluja. Amen. Jesus Kristus är kada. Han är i vår måndagen. Och han är i vår framtiden. Och i ham så finns det ingen frukt. Så man ska inte besimmer oss och ha frukt för måndagen och vad framtiden bringer i vårt liv. För han har kontroll över allrede över det. Vi må få lov, Jesus Kristus må få lov att leda. Och få ordet för att få en fullkommen frälse i oss. Slik att frukten blir drivet ut. Få en väldig befrielse och leva på den måten. Tänk på det. Du lever livet ditt utan frukt. För du vet, du vet vem du har. Du har vår Gud, du har din himmelska far. Så du ska inte frukta måndagen och vad framtiden bringer. Det blir ju det att våra tankar blir löst för all livets detaljer. Som Gud har sina fulla styring över. Och det kommer en ro. Slik att vår himmelska far, vår mäster, fritt kan tala och arbeta i vårt liv. Amen. Kära vän, bror och syster. Frukten har med sig straff. För frukten har med straff att göra. Straffen som frukten medför är en tung börde att bära. Tänk om du har full av frukt i ditt liv. Du klarar inte engang att leva ett fullkommen liv i Jesus Kristus. Du klarar inte att leva det livet han har planlagt för dig. Du klarar inte att låta han styra ditt liv. Du klarar inte att låta han leda dig. Och då bär du en stor börde, tung börde på dig. Nu har jag sett gång efter gång efter gång att man ska låta han bära våra bördor. Man ska inte frukta och bekymra för måndagen. För ingenting vet vad måndagen bringer för oss. Men man vet nu, akkurat nu. Och man vet ju att Jesus Kristus, han är den person som har styring över vårt liv. Vi kan inte styra oss själv. Men vi kan lära oss den kärligheten som han har för oss. Och kärligheten som han har för oss, kära vän, bror och syster, den driver ut frukten. Den driver ut bara frukten, min vän. Frukt innebär smärtor. Är det det vi vill att vårt liv ska vara? Smärtor. Börde, tunga börde och bara. Och slika smärta finns inte hos den som är gripet av den kärligheten till Jesus. Visst, man kan bara se det far.
Jag lämnar mig på dig. Jag vill mig på dig. Jag vet inte vad framtiden bringer, men du är min framtid. Jag tänker inte att ha frukt vad framtiden bringer i mitt liv, för du har kontroll över mitt liv. Någon har inte frukt i vårt liv, min vän. Det bringer det heller inte burde eller smärta i vårt liv. För någon läser i första Johannes kapitel 4, vers 17. Så ser Guds ord oss. I första Johannes kapitel 4, vers 17. Guds ord säger. Guds ord säger till oss i första Johannes kapitel 4, vers 17. Att kärlighetens mål med oss är att vi ska ha frimodighet på dömens dag. För vi är slik som han är mitt i denna världen. I kärligheten finns det icke frukt. Halleluja! Kärlighetens mål med oss att vi ska bli vada frimodighet på dömens dag. Frimodighet i Jesus Kristus. I Jesus Kristus, min vän. I denna kärligheten blir fullkommen hos oss. Att vi har blivit frimodighet på dömens dag. För slik som han är, slik är vi också i denna världen. Halleluja. Slik som han är, så är vi också i denna världen. Vi må ha brännande kärlek för Jesus. Det vill föra oss framöver i stadiga och grundiga renselse. Ingen synd eller självisk tanke blir stående där kärleken får komma till. Någon med allt vill fullkommet i kärlek till Jesus Kristus, min vän. Ingen synd är där. Ingen mörka tanke eller självisk tanke blir där. Men det är frukten av det. Det är stor frimodighet både nu och på sidan på domsdagen. Kära vän, bror och syster. Och nå denna trangen. Att liksom han är, så är vi också i denna världen. Jag säger en gång till, min vän. Att liksom Jesus Kristus är, så är vi också i denna världen. Där blir vi bevart i vår hjärta. Där blir det mycket arbete att göra i vårt skjulta liv. Därför la oss söka den evig och oändliga vila som fyller vår hjärta. Vår brännande kärlek till Jesus har tagit sin bolig och kan inte ristas väck. När vår himmelska far tar sin bolig i oss, min vän, frukt har ingen plats att vara. Frukt har ingenting i vår död att göra. Frukt har ingenting i vårt liv att göra. För Jesus Kristus, den brännande kärligheten till Jesus har tagit sin bolig i oss. Och det kan inte tas väck. Halleluja, min vän. Det kan inte tas väck. Guds ord, min vän, säger till oss att kärligheten, i kärligheten finns det icke frukt. Den är fullkommen kärligheten som driver ut frukten, min vän. Så när man säger vi frukter som Guds barn, vad är det med frukter för? För vi har inte fått frukt i vårt liv, min vän. Frukten kan inte vara en del av vårt liv. Vi kan inte ha frukt, min vän, när vi har Jesus Kristus fullkomna kärlek i vårt liv. När vi läser Guds ord i andra Timoteus kapitel 1, vers 7. Det är andra Timoteus kapitel 1, vers 7. Guds ord säger till oss. För Gud gav oss icke modlöshet ond med kraft och med kraft och kärlighet och visdom. För Gud gav oss icke en ond som gör oss modlös, min vän. Men han har gett oss onden som ger kraft, kärlighet och visdom. Så det betyder att
misken så har frikt i vårt liv. Vi kan bli fristet til å gi etter for all slags frikt. Men vi må bestemme oss i dag gjennom Guds ord. Halleluja, min venn. Og sier at vi er ferdig med frikt en gang for alle. Vi er ferdig med frikt en gang for alle. Hvor skal vi bekymre oss ha frikt for måndagen? Hvor skal vi være motløse? Men Gud har gitt oss kraften og nåden og kjærligheten. Frykt har ikke kjærlighet i seg, min venn. Men i Jesus Kristus så har vi fått den fullkommet kjærligheten som driver ut all frykten. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, du som har frykt i ditt liv, frykt for måndagen, frykt for det som skjer nå, frykt for tanken for fremtiden, frykten for mennesket, frykten for alt. For frykten forandrer jo ditt liv. Du klarer ikke å leve et fullkomment liv i Jesus Kristus. For der frykten er, vår himmelske far ikke der. Helligånden er ikke der frykten er. Han er der. Nå, det er derfor han sier til oss, vi må la han lede vårt liv. Vi kan ikke bestemme og ha lyst til å styre vårt liv. Vi må gi den plassen til vår himmelske far. Min venn, la oss gi han den plassen. La den hellige ånd ta den plassen i vårt liv og ta bolig i oss, slik at den kjærligheten vi har i Jesus Kristus, den fullkomne kjærligheten, skal drive all frykten ut i Jesus Kristus Nazaret navn. Amen. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel, så har vi hatt en tema, vi snakket om tema. Kjærligheten som driver frykten ut. Gud vil at vi skal forstå den kjærligheten han har for oss. Den er ubegrenset kjærlighet. Det er ingen begrensning hvor mye han elsker oss. Og derfor han vil at vi skal leve vårt liv og stole og gi vår tillit til ham. Vi kan ikke si at vi elsker Gud og så sier vi at vi har frykt for hva fremtiden bringer. Frykten styrer vårt liv. Og det er bare så tunge byrde. Det er bare så med smerter. Det bar med seg angst, depresjoner. Fordi du er så redd, og frykten bringer redsel i vårt liv. Men det er ikke det Gud vil at vi skal ha, min venn. Han vil at vi skal kjenne og forstå den kjærligheten han er for meg og deg. Den kjærligheten som ingen kan elske oss som han elsker deg og meg. Nei. Din ektefelle, din barn, din familiemedlem, din og søsken kan ikke elske deg som Jesus Kristus elsker deg. Menneskets kjærlighet er veldig begrenset hvor mye du kan elske med en person. Men Guds kjærlighet, fullkommen kjærlighet, som han har for meg og deg, den er ingen begrensning. Det er derfor han sendte sin enebårne sønn Jesus Kristus til å dø for meg og deg. Slik at den kjærligheten som han har for oss skal drive ut av frykten for oss. Slik at når frykten kommer, den fienden, det er djevelen som kommer med det. Det er han som får oss til å tenke og ha frykt for hva fremtiden bringer. Men hvis vi kan lene oss og stole på hvile på Jesus Kristus, vår himmelske far, han som vet alt om oss. Han som vet for den dagen vi er født. Han vet vår måndagen. Han som vet vår fremtiden. Han som har planlagt vårt liv foran oss. Men du kan planlegge ditt liv. Men til sist og slutt, så er det Gud som bestemmer.
Men kan planlägga allt jag. Men till slut så där är det Guds plan som blir fullfört i vårt liv. Visst vill la han led oss och styra vårt liv. Och inte bara den burden, tunga burden och smärten längre på grund av den frukten fienden har list och önskar ha över vårt liv. Och frukten gör att djävulen har kontroll över vårt liv. Men la oss ge den vårt liv till Gud idag och se far, jag vill att du ska styra mitt liv. Jag vill att du ska ta kontroll över mitt liv. För du vet allt om mig. Du har skapat mig. Du känner mig. Du vet min morgondagen. Du vet min framtid. Du vet allt om mig. Låt oss stole på vår himmelske far idag. Att han vet alla det bästa. Han kommer att göra allt det bästa för mig och dig. Hvis vi bara slipper han till i vårt liv. Låt han komma ha bolig i dig idag. Och låt oss acceptera han som vår far. Vår frälse, vår Gud. Och bekänna vår synd till han idag. Och be han vaska bort alla våra synder. Med hans dyra bara blod som blir utgörst på korset på Golgata. Bekänn dina synd idag min vän. Och invitera Jesus Kristus i ditt liv. Och när du har gjort det min vän. Det betyder att du accepterade han. Du har fyllt med den helige ånd. Och du har inviterat Jesus Kristus som din Herre i ditt liv. I Jesu namn. Amen. Kära vän och syster. Du som kanske har tagit den avgörelsen. Du som har tagit den avgörelsen idag. Och följer efter Jesus. Och säger att jag vill inte frukta mer. Där har kommit frukten över mitt liv. Det är slut. Du ger ditt liv till Jesus Kristus idag. Det är du en person som har tagit den avgörelsen. Där vi gärna gratulerar dig så mycket, min vän. Och så vill jag anbefala dig att du är samma fälles bröder och syster i samma tro. Och så är du en del av menighet som förkynner Guds ord. Och så läser du i Bibeln. Du tränger alltid den fällskapen med kristna, troende folk i Jesus. Du tränger den fällskapen för den kristna livet som du har satt för dig. Var en del av menighet, min vän. Du tränger den. Att någon hjälper dig. Den vägen du har tagit för dig. Kristen väg. Att du har tagit avgörelse och följt efter vår himmelska far. I Jesu namn. Amen. Kära vän, där vill jag gärna tacka dig för att du hör Guds ord för din kär. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig, Herren, välsigne dig och bära dig. Herren la sitt ansikt lys över dig, vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk alltid, din himmelske far älskar dig så mycket. Han ser i han, den kärleken han har för dig, den driver ut all frukt. Låt oss ta emot den kärleken, den fullkomna kärleken.